0: entertainment news.
1: Gossip and entertainment.
0: Trending this hour.
2: Let's hear what's going on.
3: Kiss FM.
4: E gjana në kabin i vishet të Kiss FM, your number one hit music station, unë bëgë detaj, ja Bruce Melody. Sa moja, një më në të bëgë një vidi, një vidi, një qajgjë që da sanë, zuke që da sazë, tu alë bëgjë, ko du fitu më hanzi, u të zani a brand new song, a zhe kuj të bëgjire, të ke na u du të zemë bëgë kanya. Një që do më akse nëse në Sonja rëra, Sonja në një visan, zuke në maze ku gëheri za, fever, uzajja wa qira, male artist.
5: Okay.
4: It's your time, eh?
5: All right. No, no. Ntabwo ari ukutuza ni indirimbo gusa. Ngwaiterekaho ahubwo tugiye no kuyumva.
4: Yego.
5: Sibyo? Ubwo rero akakanya muri studio ya Kiss FM twakiriye abahanzi batandukanye ariko noneho this time is special kubera ko numuramyi. Numuhanzi wo kuririmba cyangwa se uririmba indirimbo zo kuramya no guhimbaza Imana. Eka mwi kazi hano mwi studio ya Kisa FM ubunda tubwire amazina ye. Hello.
6: Hello.
5: Umezute.
6: Umezereza cyane.
5: Karibu cyane mwi studio ya Kisa FM.
6: Murakoze kunyakira.
5: Nubwambere uje muhano?
6: Nubwambere.
5: Ego.
6: Nubwambere wese.
5: Turakwakiriye mugabo.
4: Bishwa katari ubwanyu marewe. Habwo ishwa ya mbere. It's home now.
6: Yeah.
5: Cyane.
4: Ari kubaje ngo izina ryawe.
6: Nitwa Papa Fis.
5: Papa Fis. Papa wa Fis si.
6: Papa Fis.
4: Papa Fis. Nagari Papa Fis.
5: Okay.
6: Ariko mfite n'umuhungu witwa Fis.
4: Witwa Fis. Bifitanye isano?
6: Ego.
4: Okay.
5: Wow.
4: Fis akwita ngo iki?
6: Jewe nitwa Fis. Nagira n'umuhungu witwa Fis.
4: Fis umuhungu akwita ngo iki we?
6: Anyita Papa.
5: Papa Fis.
6: Niwe wari nyisa.
4: Ugahita wita Karame Fis.
6: Eh ngaita nitwa Papa Fis.
4: Wow, that's nice.
5: Wow, ngo bishatse kuvuga ko uri marié na famille.
6: Ego.
5: Umugore n'abana?
6: Tumugore n'umwana umwe.
5: Wow.
4: Umugore umwe n'umwana umwe.
6: Ego.
4: Ah, okay.
5: Ngori zena ngori ngai.
4: Ntaribwo, ebonago nabuze. Papa Fis tubwire umuntu ukuzi akeneye kukwibuka neza agweruka kera, umuntu utakuza akeneye kukumenya. Papa Fis ni muntu ki?
6: Sinjya mpinduka cyane umuntu nzi kuva ndu umwana aziko ndu umukristo aziko ndu umuririmbyi nkunda kuririmba natinze gukora career solo nitangiye vuba nta minsi iciyemo ariko umuntu nzi umubiri n'uyu nguyu kuva ndu umwana umwami nakoreraga n'umwe ni Yesu kuririmba na n'ubu mpaka kugupfa.
5: Wait, wow. Watangiye kuririmba se ryari kuvuze ngo nibwo utangiye career solo?
6: Ndatangira muri Sunday school.
5: Okay, nanyize ngo wenda hari nka group wari urimo ubu ngo bukari bwivuyemo.
6: Oya, natangira muri Sunday school. Uyu munsi ndirimba muri worship team yitwa True Vine ikabuga. Na no uyu munsi ndacyaririmbamo ariko ndi no gukora career solo.
5: Wow, misengira amatsiko menshi ibintu byinshi ngiye kukubaza mu kanya gato. Reka tubanze twumve indirimbo irimo ya Dramatite ubundi tugaruke mu kanya.
0: Kiss.